Du er ny mod mit, han ikke laver. Kaffe i kan ham kan gå død. Mæng mig rådne af ประตู prøm gæn løg. Der tager mig ikke det, eller hvad? Gør mig jun. Gå dog din, jun, gå til dig.